Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may paglaom kag kasiguruhan. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagkapamanandungan sa pulong sang Dios, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kahanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga Galacia kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 3 kag 4. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Galacia kapitulo 6 versikulo 3 kag 4, kay kun abisan sinong tawo nagapakasino nga indi siya si sino, nagadaya siya sang iya kaugalingon. Apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat, kagnyan ang kabangdanan niya sa pagpabugal mangin sa iya kaugalingon lamang, kag indi sa iya isig katawo.